0: merci.
1: And I tell me, may me will let him to look down to come. We are for Tongo Town. We are Tongo G. Mina Imo. O Tony Saku away, the new Etoyo, and I do me what me ask you do too.
2: We ma clo clo plante, eh non plon, don mwe se zo wiwa me, bo ilada se fi ma yo, gede lak bon fi din bodo mi konyi kanu, no plon men chede chede, do don mwe se zo wiwa sin ak pakwe, tenwe gantan e. We men de tin din bono ado kunde we man bepe se ton, alo, baku ton, ba zo e non dilo we, we yin don mwe se zo wiwa o. We ma klo klo plante se fi ma ton, e ye ko hon hon ye ton le ke din, nan do monten bo klon nou men, do do nou e se ek pa kwe, nou kwe do kpo. Tete le men we e kado nou klon men de we, banan yon a kede kre blan jazo, e yin tuwe de sou non wadi. Ko di la, zo wi wa, e, ye lo do jounalizm nou yo, ye dele do kwen klon men we rak ba ye ton sa, Mondini non, do koda nou we keten, e yi lo do teknik radio ne yo, ye do men klon we rak ba ye ton sa. E kumpla, ye yi mon kumkum, bo yi lo do pilotaj de drone we, ye di jan, e yi lo do kadraji, podo, ye di jan, podo kokpo, e yi lo do montaje realizasyon audio vizyel e kpo, ye dre do kwen klon me rak ba ye ton sa. E kanan klon nou a zo anende le jen do mensi bo ye klon nou nan, ye dele do mido a zo anu temen temen, ten beju e namo, nan do monten bo klon a zo enele bi hui na e. Mono kwa jen we koda nou we keten do kpo do ye dele si, bavi nou pengon nou do kpo do ye dele si, ate waya waya yin web tv e do kpo do ye dele si, bo beto e kanan klon nou an men ten beju be nan yon akere kere le lo do ye si. Nka do we mame an e kon yin kana, bo kwi men debu do julo bonan si kou klon nou enele debu o. Awa kodan nou we keten radio fraternite ton, boyi, wekbo hosa en sekretaria o, anando yin koto e we mame, besin, gantan ton men pepepe, ije gantan we men gbadan. Anano zobo nan kan nebi o, anan kukwa lokan 01-44-21-75-00 e, alo 01-66-93-36-17. Nous 01-44-21-75-00. Allô, 01-66-93-36-17. Bon, enayin wiwaito, khoton, toromito.
1: Enayin wiwaito, khoton, toromito, bo, miyandonu, mime, imemboro, toji dimboro. Khoronwe, keten, radio fraten, teton, do, toye, do, menjile, ghae. Mi dogesi, bonadu, benadu, akulon, zangbe. E jawe ganwe meje geneme do komiton legbe bona si ho du akuna zangwe mi me onaye vodu zangwe onaye yo hanu konu konton e jenu voyo e jenu kon eneyi aize rama vone e dojile mawu mavo mavo a clodin hun konon tomito mi bo tete bona si ho do to pere